0: ni ba mi se edumo re ba mi se temi wo lo ba ba ni se wo lo ba ran ni ba ni de be ba ni se akole mo le kara moto ma moto
1: emi le ni ta ti ro pe edumo re wa so mi lori
0: ara siri bi bo ba eledumo re ni ja siri wa bo daru daru.

0: ba ti fọlọrun ba se apata isadi re ko si beru ko si foya oda ko si pa imo lo nbe yen mo
1: eyan to
0: be oro ti gba niyan
1: kelele jaun sile
0: je baba ikin wa ma bo ni bi gbajare ta le ehe o ga